0: matimu ya siku.
1: Hidza santi ka junyu matiku ingwa uya misava ma alakanya imaka ya janza ni ushakati la makwati.

0: kama timu ya siku na mhla itsunzukile timhaka timbiri lisiku la kulusana hi mhaka ya ushakatsi la makwati ni janza amisaveni xikan'we ni ku pasisiwa ka nawu wa timfanelo ta vanhu hi huvu ya ku boha milawu eAmerika wa n'walungu hi lembe la 1964 matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad matulukiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukachwa ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Ikensile kevana klore Fernando Mukachwa na Amara Buduya kuva muskotile ku ifixela matimu ya siku karingana singora jina 49 minutos.

kungu la mfumo. Kuva andombile kumbingwana lwe abelikuweke kufamene kote kati ndambi. Aba mukombisi nkulu waletranaka ni kuchincha ama vonela kumemeya nakanyo. Mwelani nukuva vanu batifikela kuka etingozi eta antumbuluku. Mwengi setila waibe maungu, mwengwana matatla ya mafuke nika mikari lanzilaka.

Bem que sede para a Rádio Moçambique, em relação a uma taca de Sulamina Pedro Paruque, copinda 16 mil rua Vanana, para o Catanga, e a Roca, um chano a Malembe, a Cubelequa, na Vajilumba, distrito, a Massangena, na Escola Kuala, o Avacasi, o Acuna Tolo, um pondo, um Cataca de Tambuda, Inhasi, o Vicela Maluati, Apoli, o Miolite, e o Quanhela Ciro, Maca, e a Inga Cataca de Tambuda, Inhasi. Dipolo dia unatsimbela ka hoka mgivela wa dona difiki dia di maheka kama distritu ya wa amambidi ama provincia ya gas iku ona aya mama haku muhingano ni ditikuda Zimbabwe amwa moneka kumalwa di yawa medico chef provincial ku mtangela kwa dokotela mwa provincia ya Gaza awo mbatita ku kachenge chokata mangachimaha chotola mpondo huwa kasi kupinda kizi mili wa vanana wa orama distritu ya wa ngova kasi vanga amukela mrende Sergio João asumete ekombe la kwa sababeliki hambi ni vasumbi wa vanana kuwa veheleketa vanana ve mana mrende huwa 17 wa makalo ikudugumina makalo ni mchano wa ona ni mambidi malumba kuma distritu a mapai shigubu ni mabalani kuna maprovincia ya Gaza mamukete watu wakona mamukete mvulu angapinda male ya 650 mil wati metikale mali ya ichachazelo ya kuwaka wana makalo a lea kutivekilwe ukalo wofuya hambingu shaisa kawana sihare humumba anie park nasional ya Banyini kasi dimaha itidikambi da umbidi ahale ya ka parki nasional ya Banyini kasi iningalako male ya chachazelo ka vahanyi wa makalu alea kuwa the londete tumanitindima takuna watishu gisa wana makalu alea mtangilu wa parki nasional ya Banyini Abel Nyabanga au mbili titaku male iya ingadi dot kuwa ikota sibilelo sa vahanyi wa ukalu ulea kambi zena nguno yonaiye ikoteka kukubindu la kutahoka aya mbimu amua provincia ya Gaza oitenta iku mchano wa magumi ni magumararu ava vasikati wahumaku kumbevalu mbakuma distritu a mapai Masinjiri, Manjakazi, Nijajai, wafuneka ngusimaho. Sabuna wa vitivuna kautumi wawe kuwa veguleta dibindu na itiva mame ababa hanyaku kama zumbelo a usiwana. Wamaha itivatu ava wanga amukela simaho. Hinga mbomba ngumichini iyo kulangu ya na mimova. Michini yo runga, michini iyo rega amuwa matembweni. Mafardu ashikala midadi michini yoyela na kasi nita ubiki asia singa ningelwa mvulu wa nyatulu ngumtangila wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Chong kuleka kasi mahu siyo siya kasi kusumete kuningelwa.

14 ore, nga 14 ore. Se cada hora da umbidi candi mai chawa sangu limela chupinga mkela ngu 13 e 55 minutos. E ni 15 horas 44 minutos. E kenu mangu nkadro pada chai chai mua gaza chima kalta nani nawe. E kadi tamu dia dan hiasi lula misili kasi di bulu nga wana do. Ni intu hanyila kukombe ni inti uwa useke wanila kutamuaya. Mwanana niku vikisa ta le hanyilu nene kuwa hizi vati ya kasi iku mazumbelu ya provincia ya gaza. Kati ya chile na ku nimitu. Mu yesinso kuvanana kasekwa ve ilondeta di bulu hino hidi kungomisa kama kama yeita ko kasika yembe muna ya masoni ndi matu ya uchenje ni mabulu hichila tambe ya 16 horas kwaita kuninga mahungu tumsala ni michini ya antena national sana kama hungu wa wanata kuninga mahungu wa provincia ya Gaza he ramba kayembe mu asa matus atapangalana ni natuka metsikari ya hangal sala ku uchenje he chikuna vela metsikari nene ni kuwato tsitya utako chitula mesa to tsitya ku makungu wa nakali tambe ya danyas ti watitsimbila mwati la kwa ikona. Hatukota kena Radio Msambiki. Lava kasi kuwa hii pangaltana ni nawe na hii chiku seketela kato sitia utaku uchitilondeta. Kambi kula kukumbula kasi na kunene kwa ukuchitara tunu utimbiri saku mova. Viki samula yota matimbile lumanene. Awe mama Maria kungadi kuho kantini. Metsikari kungadi kutupata Radio Msambiki. Hoyo hoyo. Chiti chicha wana chia cha keno Gaza. Keno mangoni kadri pada chicha ya maneo kuhidikona. Londola mbimu ya kasi na kunene kutipata ninga mea wanaka kwa vihuset. Ati ya wangawe wabala chikoluan. Kula kudini kutihita kango hombe ngutungudu. Kava nana valea dilembedi ya ikuda wedu ukada kwa chikoluan. Kuha. Atakala kusaka na chiku ya ndi nikasinka kunene. Anavela kuangwa na chia. Hona chilea. Hidiko ukudu makasi buka buka. Ahetili kasinka kunene mbimule padi chikoluan. Ni mabuku ni makaderu. Sa choka ndi nikasinka kunene lukusi na kumujoine la we mame. Anambesi kwa takasi kuwa mahaya. Sile letusi ya ngani kwa humgundi. Sekula ulini chihena chilea kukuye. Nukuye mwanda kasinka kunene. Ata susula bukutote kama bukula kuna tu. Agundili. Abatikani. Utsumela ulini chihena chakuwa uanga na wangundi siwako. Kula kuzetu mwanono wamena di chikoluan ni huwa hema zumbelu ya. Kula kukumbule tukasinka kunene. Loko sina kutininga zitala umame kakuwa useketela ngundisi kakuwa ufunisa na ningundisi. Gondi ya humbe mwanana imanantini. Ngundi sisa lana nivanana vavange seti ngambi hihu kakasa kunene kuwa hadini kuone la toze toze na sina kufunisa na nina wikuta mame wa mwanana uwa. Hini 15:46 minutos.

Bem-vindos à Rádio Moçambique, em Lossa Mahumbataka, de Sudamina Pedro Paro, Cupinda, 16.000, Uavanana, Vatanga e Rocamchano, Malembe, a Cuveleco, a Distrito, a Moçangela, a Nisquakuala, o Pembaga, província e a Gaza, Vamana, um pondo, o Acu, o Acu, Viquelo, o Quanhela, Cassiro, um pondo, o Cata de Tamburanhas, o Tia Mucha, de Ticuro, Sedam, Moçambique, o Nasbraca Roca, de Sicudam Givela, a hawakasi kutolwa kuvanana wa madistritu ya wa amambidi ngukuwa machi maha mhingano ni ditikuda Zimbabwe ditikudia kuoneka kuka dona kasi maluati ya wa medico chefe provincial mwa Gaza awomba titaku kachenge chokata kuona ukalule kutodwe mpondo kupinda 15,000 wa vanana kukombelwa kavotsi vaveleki kuwa ve sekatela makungu ya wa 17 wa makalu mbomba kudugula makalu ni mchano wa onani mambidi malumba kuma distritu amapai ni shigubu mabalani upemba ka provincia ya Gaza mamuketi mali ya 650,000 watimetikali mali ya kasi irana ku ni kuwa kasiku bindulwa ichachazelo ya kuwa makalu ya machimaneka ania parki kasi nasional ya Banyin kasi di mahaidi di kambi da umbi di park nasional ya Banyini yiningala ko mali ya chachazelo ka bahanyi ba ukhalu ulaya mtange ile wa park nasional ya Banyin Abel ya Banga awomba atitaku mali ya kaisha muli sibilelo sabahanyi ba ukhalu ulaya kambe nguyona ayenga maneka maila unita ubinduli Amwa Gaza chipi mucha oitente kumchano magumi ni magumararu a vavasikati bahuma kwa madistritu a mapai masijiri manjakazi ni chachai bavu negi lingusima hosa kuwa vitifuna mabindu awe kuwa wesikoti sata utumi mbamame ababa hanyaku kama zumbelo akwa mbawa isinga amanene banga amukela kasi michini yokulangu yona mimova michini iyo rongangu yona tipasha michini iyo bomba mati merega amwa matembweni hambi ni mafardu a shikala midade kumweko kambe ni toyela na nita ubigisinga ningelo mfulu angapinda ngomtangilo wa provincia ya Gaza kuleka kasi mahasia kuningete kambe sikarinya na sozi mirangu sona vatu wako ni mabazumbelo ata ulima hambini tibingalo kumweko ni maokolo uvikela kuwa vatu wawa vizu misanga waka kuneneka lisani mtangilo wa provincia ya Gaza au mbiliti taku makungu yawa mamela kuwa mekumbisa kutihita kamfumu katindi matose toshaisa vanana vahany vanana vaditiku distritu ya Bileni kuna makungu akuwa kuumbwa mtsangano wailana ni wa asambeli na tasao wa asambeli kawona ukhalu ulaya makaya izivisilwe ngu mtangilo wa ona makungu ya wa Maurice Schleng awanga womba titaku mtsangano uwa kawa mkama kulondetwa tindi matakuwa kuvekwa kumbe kulamiselo mapepa akunawa mtsangano wa utama utiho wengi seti mahungu inabonga nguloko mitima manu kutizula tinene ta wengi seti.

0: Rajim Sambiki shito jimangon kadro pada chai chai ndanika bairo nsamua gaza chumangaltana na ulamba kunze udika makaliwa hambana hambana mbibu makuhira ni mlongo loko misaka wanava pia ni mtumbu nuku.
1: Mwikisiti mwudineka kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko
2: misaka na papia ni mtumbu nuku
1: bindida Rajim Sambiki mtor provinciali ya gaza.
3: Kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sabab

0: ura ni vatoko zile vasi toko zelo hambe kubabare bamba buku ni tindi ma tungwana hambe kubata watake onahu tindi sifungo tutazinele kumikisadu ya ndela wa radu msafike msa provinsia ya Gaza bayro on simsada kumita gondo sekundari ya isho wangishi sana unga imana hambe kukua uhilave telaka nombori kwa 8 4 51 89 247 kumbi 8 4 51 89 247 ubula ni ubinduli wa uwa mnogonoko amkara kula soka karo shtino batela wake kuna wala kumata mwiku weko ni makate kunyas inaka ni mabulu kweko ni murambo watu wake imulosa kumka yambimu mitikari hoyo ka mabuli atu ungalo sera mingsete
1: mitikari mambo ni bungili ngutu utatuna neng kama nyana uninga nyingu wangu radu nishilosa mutseni wa vinti wa radu
0: Mamene, diti na dawena, dawe mbelele kumbe kundi dida mapasipi.
1: Diti na dame na dawe mbele mamene.
0: So, tika tisili kuchia kwa umaha mamene?
1: Tika tisili kwa haka ukambe. Tawo, hidi manani chikamba tingoma. Sempre, ani ngani nga mamene, unikambi tisili muziko mwonga yati wambo mwongo mamena ale.
0: Se ti chamsela kuchana ku mamene.
1: Mamene ti positi chamsela ku wa mhana ku loti ne. Ntu ku loti wa mhana ku loti.
0: He chimana ne nguchi ndo.
1: Nguchi exactamente.
0: Se kasbe di da mapasini ti maisela kuchana.
1: Ta mapasini ani mapasini ku ya Horacio Aurelio Kumbe.
0: Kumbe ku vela ku kumbini kona hawa hafuhi district ya Nchongoni kumbe kumbini ke nyamba
1: ani vele kwa mbahanini manje vafu famina vafu kumbe
0: va hawa hafuhi
1: kona hafu masiyeni ha kunjika ku masiyeni nda vafu famina ku malembe sana vati amaneka vafamina ti wa chisikati wa mbahani ni familia langa ndao avini kutumela khavu kwa minwa chwa mna ave aya ya kawu mwani kawa kati wafu kwa minu
0: ukweni
1: ukweni kawu ndao atuwa uvele kwa papaya na atuwele kwa kazi
0: mama tumbo ya mama mtumela mutia kwa kututula kwa nao
1: nao
0: nao kampu uvele kilo tida pimu
1: 30 March 1973
0: ngalu kutu datinendo ukatiru kwa mbelela na hidunga di kumule ya
1: ya mbelela Kwa hizyo shumili kwa atuwa nipembe ni kakata kutile.
0: Upinda makumambi doa madeni.
1: Ya.
0: Kabe kukata nikawa na kakwa mbele la timesiru kuchano. Uto kata kwa halea kutunavela. Tutu kuhumela. Kumbi itita na idu kushuba kakali.
1: Idu kushuba kakali. Kwa nginga ni ndo tujinga ni ya chikolwa ni kuhamba. Ni nika hinawa. And sempre ntintu nga titi ninga nkama uu. Nizumba ndo kaso nchichama muzika ni mafa. Ni tunda kumitara, ni tunda kumayingisela, ni kundino kani embelela. Ni seti katetena, senguno venta hui tumbingusi, ninga ya maputu. Ntia manani vamwenya ni vangano, vavanga tika nzila yu ya ukambi ni vona. Kundi sana, ichi amba insayara kusa kuchi ndushumili kwa tunda kusikira kukata kubela shudu ni amba musika umwe Mr. Mamena Ali.
0: Amafuni hawa kutucha?
1: Amafuni hawa kuomba nkuleha nyelo, la inatu batu ku awa mfuni awa utumi wakarata ntao para usi hini melele ngutu kulava kuchani isima hiku zumbangu mbao kambito maticho nemela kumbi ucho emela tuma wachi mangwana kakunenu unamane kudika tuka liunge utili usi neku ngola mpielo mundi nusi nguli kukenu chani mangwana nendao nao tindu ngolo chi emela ditsi kudile kwa kipote di hoka ditsi kudile kwa ntuti mwantikalu ntao mungaliki kumahati mwani kumakati mwani umakoporo ndati mwani
0: kula kuba totelele UTML kuna udini kutukungwa hatera
1: exactly
0: kuna ndisa makungu
1: exactly
0: udini kwa radhi mtsimiki kina kuningo change woko hama funi mu wakasuru bako mamen kumbu wanga itela katika nyasa wakamnukuro kupumisikana wapya ni ndumbu noko
2: yeah mamena aria mucha wambo mbahani nyo

0: kuti kwa rakuti msebeki kibata kuna wa mnukuno kuwa kwa misakana wa peni mtumbu kutubidudu wa danyansi kwa hinga puna ni mamen kumbu wanga yantela wa radio msambik niko na inchi rambo mkiseti kwa uhi lavatela kubauta palusha ntima ulo ntisa kuo yelanda kuni mtumbuno kwa 84-59-47 kumbe 87-90-89-47 nombore wa mungai tumisa kukua ulavetela ubindulu wa uwa mnukuno kuwa amkala kulo swaka rushtino botela mitikari
1: Mwekse tundindeka, ukwitiru kufamu nukonoko
2: Misaka na mapiani, tumbunuku
1: Dipindu da Radio Mosambiki, emisoro provinciali ya Gaza
3: Rojini botela ni mlangola kwa misaka na mapiani, tumbunuku amitikere nyansi Ditiku ni hika 17 dores
4: Emisor Provincial de Gaza

kanji mama hukati chuda mirena mabunda. Kupinda kati 16 mili wa vanana, vakunga di kuvele kwa hoka nchano malembe ya kuvele kwa nankama district ya Masanjena, nichikuwa la kwala mwa provinsi ya Gaza, wanatolo mpondo wa kufikila maluwaja ukanya la kasiru kachigava cha umbili, chaji kata kumechinga kata wazi tatu wa mwa ditikuni. Dipuluda kona, ditimbila kwa hoka ngivele otaku, ditaku dichilo nitakama district ya umbili ya upembaka provinsi ya Gaza. Nguku wahanga kwa mamanika kumachima hamingano, niditi kuda Zimbabwe mwa kungoneka kasi kungola kama nana uwa akunima luwajewa ya kukwanya la kasiru. Mediku chef indanika provinsi ya Gaza aomba tokene ngudi kambido kata mtumu wakuwa kufike la malote kukwanya la kasiru ka banana vatangaia uwe uhokela chipimucha kupinda 15 mili wa vonanda nika distritu ya Masanjena nishi kwala kwala. Sergio João akumbukisa kukene maloti ya kukwanya la kasiru ngwa kasi makuni kundakela na mkuchuku vluweta ngundila ya kupekunzewe kabavili kini vonelili wa banana ababa kasiva kuni tango kwa mana ona pondo uwa kuwa balonde tete kumakungu ya mfumu kuwa kufikela utumi wa banana. Siru sa utangeli uonela kuchitendelo cha banyini usia chileleto chitele na kunu kuonelela haminu kufikisa ukalulea iditindi mata humbita lisima atitifana kwa kutilonde tu kwa kupumba chikaratu chakulisa na kabatu ni sihari sa chitinga. Siru sia ngusia somba kundanika distritu ya Chigubu mapai ni mabalani kuonea kasi kukarateka ka humbi ngutatinene hawa kasisi kalusa kuna singawasi kungumisa kama sangalatani wa ura arua unga wawu mawa mfuluwa ania chidropana ni kama pae upembaka provinsi ya Gaza. Ahanzika kula batila mulata chikuluweta katila na kuhu nukufika la chikara tuchia chakudume ilu angkose harisa chitinga mua mitini. Ambiku wanita la sialu so hamba namba na mua matembwini. Nguwa kasi kungawa kukombelo kwa utangili wa chitandelo uwa uluka makungu nitinzi latakuwa ubiye chitandelo chilea kakuwa kusangali kuhoneka kasi makaia. Mshadoro wa chitandelo cha banyini ya belnya banga nguwa kasi aomba kutokene tapi sisa katia kukukarateka kasi rusa mtangalua kambe atanita kuwa nguwa kutakuna kuchilula misotinzila waka matiku wa mata ukwani kuchukwala kukuwa kudibilwe ukalulea kuwa kupumba ni kumaha kasi kuwa kusina udumilua tia chinga watu chindenga kwa haka kuwa kunga waku udini kuhenekela kuhumbe kutatine tichivanga kumati ya ndambi. Chipimo cha de gumi da miganga ni nchano ni imbidi ya madistritu ya mapayo Chigubu ni mabalani mwa provinsi ya Gaza ya mkete mfuluwa. Chipimo cha 650 mili wa mametikali ya kuhakela chipimo cha 25% ta titele na ukasi ni kuonelela hamini kushola titomba tilembe. Ndanika dilembe aniaka chitandelo cha banyini. Iwe dikambe da umbidi kamati ma chitandelo cha banyini kuchiningela malia kakuwa kukumbiswa lisima la chitila na kuni kuwa nelela hamenu kula kufikisa kukalu ulea. Ati atitani sa kuwa vahangiditiku kumbi miganga isikota kuwa iwanelela nikula nitamitumio hambani hambani nelela na kuni kukulukisa ukalu vahamane ukalu una. Mshadoro wa chitandelo cha banyini. Abel Nyabanga, nguwa nga matu kene chipumucha 650 mili wa mamitika alimani ngedwe ka miganga iho kadi gumida yonani nchani ni imbidi. Aya ingawa iho kelu anguma kungu ya kuwa kasi idindani ka ukaluwa fanda kwa kuone lelo nukua uninga lisima. Titi ya lino kasi ni kuwa idi kulela ka humbe kakuwa kukunguma kuwa kuhoka ka ote makalu ya wakasi matakuma chingade makele la kuwa mawone luangu chitandilo chilea. Ndanika provinsi ya Gaza, chipimucha ntano wa magumi ni magumi mararu ava mame, ndanika majistiri ya mapayi masinjiri mandakasi ni chaichai, vamu kete si vunu, siyelina wakasini makiti ya kufasi kota kwa vati vuna, hamini kwa vapula mabindu yawe, kota nzila kwa vayengi saladi bindu, hamini kwa vakulisa ukosi ni kuseketela miti yawe, vatuwa wa mani kwa wachahanya kaa usiwa na upinisa mpimu. Kumba kasi nguma kiti ya wakawana kumana kulini sigoto, satamaya, sigoto, tosa kukula mimova hambi ni michini ya kurunga tipasha kumeko ni mamoto bomba hambi ni tipasha tasika la midadi kumweko ni sigoto sa kuwa situmi sakatila na kuni taubiki kakubika singa wasi ningelo mvuluwa ngumtangili wa provinsi ya Gaza. Ahanzi kama kiti ya wa kuwe kuningelo kambi chipimucha 86 wa situlu
kumbe wasikaringana sa maroda sichi ningelwa ngu mfumu wa ditiku da Canada ni Bangladesh kakuwa kuonelelwa nikuwa kuseketela watu wakasewa kulika kukarateka katila na kunita matimbelelo hawa kambi kungawa kuningelwa ni maoko uluya kwa kufikelo kalisani kasika vahangdi tiku vava kuni kuvilila kwa wamana simahasenda ni kama jitari ya wa provinsi ya Gaza makungu hukua kuchukua tisatele na kuni tamati mbilelo ya vona hambi ni takuona guvernadora wa Gaza nguwanga tani sa kukene makungu ya wa mama ne kasema dilo nditili nguko haa kutumisa na kama utangili watamwa ya mwanana ni mazumbelo manene Guchia mucha provincia kuchi kumesta kasi kutihita kama mfumo katila na kuni kuonelela hambe ni kuseketela batu baba hanya kwa usiwa na upindi sampimu. Ndani ka distritu ya Beleni kama tsiku ya mata kukuna waku dini ukalu waku wa kulondeto tamisaka ni uyo zanisa midi humba kasi ngutitela na kuni taku sambela makungu ya kuwaku ningwa lisima ni kutanisa watu waka watakosivata kwa chiti ningetela kwa kubawa ninga lisima ni kulondeto tila na kuni tamisaka ni uyo zanisa midi kumakuni kukulisa tila na kuni taku vaka chinda nika provinsi ya Gaza. Mahungwewa mazivi silungu mtangili wa uonanta wa uonga wa ulula misa ukaluwa kukuma hampali sana uwa maru chilenge awa ngambato kene makungu kumbetia chinga mahakasi kuwa kumbwa msangale nsanga nuwa ngukuwa kula kuwa kukuliswa nikuningalisima mahakakuwa batuwa nana ngutungutuwa ziwa mahakakuwa vesambela kumwekuni kuwa kutula tinzila takuwa kusekatela tena na kuni nchuhu kuwa wona msaka nuwa ndanika distritu chilenge ambato keneka iya mbi mkule ndata tinzila tena na kuni kuwa kufikisa tamlayo kakutanisa kusimeo kakaona msangale tanu kasem sangano huwa kumekuwa kuwa kulula misela tena na kuni mikwepa ya kwa kukongomiswa kama mfumo kuwa uziwa sangano huwa kumekuwa kuwa mfumo lidropa da chidropa na nchapara ya kabileni chisikota kase kuwa chihutanisa itima hunga tumalula misela kama mitsikare nyasa mwanene na ukambimu ya mtoloveto ingadi mitsikare.

0: basamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni nilokudingoletete nzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati.
1: Thanks to our Raju Msambiki, kama buli watu wa nyansi, na wala kasi kwa hizi wache kumitumita kujilonde tuwa nguinti, uhanyela kukonelela mwanana ni mwaya, hambeni kufikisa mazumbelu manene. Hawa hina wala kuhibula kuni Dr. Selsa Utui, hina wala kuziva kuwa nguwa hima zumbelu ya provinsia ya Gaza, katiala na ni mhakaya ya kusinzi savanana kwa watu maidinga divadotu.
2: Nibuingi diva ingise diva Raju Msambiki, jika ni mitumio vanana viviki banana betu mami tumi isinzu kwa kera kata haiona ina i makaiya yesi ileke hiotela kusatai karatela kuona manana wa mdogo achivadi mama mercado inveja ko achishaviso o achirola si jumba inveja ko manana iwa achivadi chikolwane kusakuna vela kwa tu kuma manana iwa nene ekota kuya chikolwane ekota kugonda ekota kutuformara prati mahela futuri ya kuya mangwana.
1: Kuni miganga, kuni makhalu mwa provinsi ya Gaza, kuna maona kuhidi wana matela kuhusiwa na kumema mikarata kungutungu makaia.
2: Hama wana makhalu ha Gaza, mai karata kutunene. Ichomba to katipela, timakato banana be tuma mitumiyo basinzi kwa kela kantanga. Mitumiyo epra be hake longu mali, inga matiorshform mitrabani pandili. Ayuvona muka maa. Kawikalu yu kumasidadi zolo katukuni mamufu mindi nga mamasidadi mavili atu hawa kagaza ka ikutolo vela kuwona ngutu makaiya ichi uoneka ngutu akenu shashai nga sidadi di shashai mashikani kani mamonyana madishiritu kumushibutu kumushoku ibileni kumanga maho mashitita alisela ngutu kuhiwa na ngutu banana ahawa dishiritu kwa atuka shashai
1: mitu mumu ni ya yu maho kunguti tsima tsima mwadrupani ka chai chai
2: mitumu yi maha kwa tumfumu ngunsima tsima didrupani chai chai ama ona mapalestra sensibilisation hima ona ma debate munchu kolwana mu mercado mu ma comunidade para rico tato va avava hombe vatati vavanana vekota kuvanana veti dzivato monana ala ku achachi kolwana adikutidi achachi kolwana ase achachi kolwana monana ngu comprometera futuro yako to podia monana ile mangwana evai di enfermeiro evai di médico manjinkona hako hichikato ana tsula cha service manana podai manangu tipangu tatingi ingani gela ku hikumvekela for example chitara tin pressure sa madanda chani emana to khati for example wapekwa monana iwa ngu mova nguluza manana dinga dim dot kuvin kama ule kuti la ku laveka ku manana adichikolwane
1: ka loko michi ushopa shopa mithumu yeta kuchilonda ngovanana mwa provincia Gaza ngoti ngoti mwa dropa ne kachai chai ngui ya tsima tsima kona vata kuva chilonda ta banana baba
2: ai mithumu yi vai maheta ku banana ngu oneka ngutu ha dropa nda chai chai hi wona banana ma mercado vesha visa ku ma plastic ku banana vai bandida ku ma karinya mukumunsu jumba ya babo vai ningwa madanda ni misho atene ni madambo hi wona va munyana vesha visa ma biscuit ni makumbi ma bolo ngu ntsima ntsima ya kona hi wona banana va ma hakwe mithumu ngoti ti oneka ku ha district ka chai chai kutalisela kuva yedi majaha atsuka hichimana ina vasihornana ina mashi ngombi muile ya maferia vanana vankona kuvaonekako mashi iri kankama nambi wachikolwani hani hitalisela kuvona ngutu majaha sifanyana ngusona sikuhuma mercado kutalaka sona simaha kumitumi ufanele
1: inthumu muni wemita ku michi ulondeta ku kombe ngusi sikara tsimita ku maitsangana naso kwa migumisa makaya ya kuva vanana vasenisa kwa vethu maidinga livadoto
2: sikara tsisimana kungu hako vatati vakona basi vekisi kudziva kukana manana tenke ukhalo wakwa cha chikolwani akene chikolwani kachani kusa vathu vagonda vekuita kavamani ni mthumu hinga chugu cha shavisa na mana mali pra ukota ku shava dishinelo ukota ku shava mpa kuvuneta pra kubika ndi hunti numu kuve idiku manana ile homeleka cha chikolwani He a manama charima amangi. Podi na basi mani ntumuka mfumu mashi. Eti kote ni abuni. Ngusha hadi manama chari chukolwani. Por example, yo ziva tu kene. Podi etula nekosu shahidi wa hombi. Kote kutula takuto fana ni nene. Toto fana ni vamonya ni banana. Toto fana ni vamonya ni sha adikudi. Para ajiti sustentari. Kusa hichi nzimba kuna chukolwani kusa tenka acha shavisa. Ngumbri vara manana ufuturu wako.
1: Katuka kuoneka mhaka kwa miti yokari miganga yokari kwa ilamba mhaka iya ya kuwa ikungumisa banana chikolwani vathavisa katela na kunita ushavisi incha ncha mita kumichima hakuwa mebulisana ni miti ya nitisha katia mhaka kuwa mishula mhaka iya
2: hichimana na nisikara tusofa nene eso atu hatikota kuhitsunekela mtini kai wa mami ota hati alamba kutumunana wako isula chikolwani brahia bula nkututu na ayu senti honya hinkombisa toku nkumanana aleveka kubadi chikolwani idiretu yako manana tu achikota kutwa chikolwani ianiku hingu hako muka mabulu beme him sensibilizara hiveka niku mkonsensia nizara tu ukaliwa manana chikolwani para dibinsu da kumanana mangwana ni utako.
1: Kwa hivala, taa kuateka kuwa intu ajiwa na mhaka yofana ni ya kukinya meza mwanana, ya kuwa sinzo kwa lunda ntumokaru, wa kuwa usi ingani tanga yakwe apalusha. Lilo kwa chumumela apalusha mhaka ya anu kufikelwa nguko, mga kuwa sinzangani nisikaratu kwa anga mangala ubihiwa.
2: Nibu injide, ayu au iwona kumhaku yofana ni hiya, watu metiswa kipoti edu nusiara. Aya maka kayemeli kuwa edintu prosmi, kwa likeri intu hati wana kutufana ni tia, au wana kumanana, akutumiswa hagarikanti kumu mpregada domestika di manana, uku mbingu hati kwa pra kwa shabisa madanda chani, epirifaro kutula chikolwani, nkona hao. Angati kota kuligara ka linya fala kriyasa, inga linya sentu za sesh, ina kota ku, nambia sidinu seka linya sofa la kriyasa, kudini mapui isa podi tunekela kama mapoisani emangal kuni ma procuraduria kuni asan social tu angati kota kutunekela eta at denunciar puwa ayaniwa denunciar kukambi wakota kuningwa chani wakota ku kuningwa protesan kati uombo tu ngena nga denunciar wa protesera intiwa and a high pollution para hina ganya banana batu chokolwan para hina ona dibinzu dama banana batu mangwana ni uta.
1: Na kakua hivala mabulu ya tungua hima chungu sisi leto na vila kusila wa ingi sako mdibuludi ya kamiti kariye.
2: Niji lako kani hotetu hai veke niti makatu mwanana ukali kwa kuchukolwani. Priki mwanana di chukolwani nkona ku hino wana dibinzu dako. Cha hotetu iti wana kuti makatunga dinolako apela ratu hotetu hai dinusiareni pra kufanana wachimane kachukolwani. Bungi.
1: Nguma hilo wa hivala dibuludia hangawa hiku ngumisa la kadita mbudia da nyansa wa hikumalo kwa hivumbana utetu kwa higumisa makai ya kubanana batuma na basi wa hikulangumbimu.

E Raziana Jalika yambe mukune 17:44 minuti achi ha kuani ku ndlovu ya once kati ninga mahatia oni chipisa kumwaka vangana neka mashaka kanengo ko eyi lesima lingangadi ho kunavela na kule akanyano va nyansi kungangadi ho senga singa kunene ni lo kuhedika tsikarato ngolo ka sewu tikhumbula kuwane sikati wa wena kambe singa tjani se ndawalo ka kambe nawe mama kula ko ziva ka siku wa kuti pinduketa ka kwa seketela moyo wa wena ngolo ko tjo tshidotho tshidotho tsha natukula ka sinrala se jimba samena se tulana sa kolwa cha ruwala ka sakone na ka rala huya selo ko dikuwa utonto utanga ta khata kwa tshicha hawa lava makhinga ya kwa ka sakone ndula misa khadile ko yanda idunda ako odzia kuti tshicha ne misho atu la ntumuni che tatu wa vana na hokile ntumuni ndi ma isa kuchanditse kuti ada wena ntumu wa tsimbila kwatika nemetsikari tatu vana na metsikari wo chani ntumu achiuya singa kwa kwa wale ni sikara to ntumuni hambe kubulane nawo tiko tingo kwa awe ukava masevi yawe uchihoka ndinikasangana nini hoyo hoyo angaho wati wana tia vana na vahoyo zelisa kuti ona tatelo kwa chiuya vatu tuma kasangana ne vadi tsangana vachi papa papa kambe awe mama usikuti kwa mahachifanisi sekula kukhumbula kuvana na vagonda kathlo kusikuti kwa hivikisa lirandu ya nimpatano wa garika mwaya vana na vana kola vachi zato kasangana ne kusehidi vahombe litekani intinito hanya takwa hawantindela ningati akasikuta tinene.

0: Nshavisi, mdime, mfui. Unavela kukulisa libindu da wena.
1: Awa mkanji wakupalusha libindu da wena.
0: Palusha mtengu wena hawa Radio Msambiki mtu provincial ya Gaza. Awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
1: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano. Byron, ndani kambimu ya inene ya mitumo. Kambi. Ngasi kota kuveni ulayatila di davideta ushawisi la radio usambike kwa na hawa katikunga 8-7-0-5-67-57-4 umbe 8-6-53-94-018
0: Singata ngu hafuhi imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha di bududa wena hawa radio usambike unambiti laya
1: ni mwele disuri. Na uyo ngu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
0: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa angetela ku nomboro ya makilienti mbukuwa. Vana kuingisa ni kuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Wadika makaliwa hambana hambana.
1: Sini timani. Nitolovela kupa radio. Nchumbomba nguma bindo o hambana hambana.
0: Ina, mkua kutala kavanya mabindo, batungetele nguwa kuhi kwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawela kumbulisha mungu.

Damuwa dropa nika cha cha ya ni ya bairno fachino ngolo kanina tambi kwa nga hisi ya matu nisile leto sa kwe sisati hii angal tala uchenjwa chila tala zoi tu nisingwande singo menuchu kwa higemeta mitumi ya tia wa hashungul dimila chichu vinga mkala ngu trezi nisingwande singo.

0: matimu ya siku.
1: Hi 17 ka junyo matiko hinkwawo ya misava ma alakanya hi mhaka ya dyandza ni uxakatsi lamakhwati.

Lisiku la 17 ka junyu ku tlangeliwa ku tlhela ku alakanyiwa hi mhaka ya ku herisa ka dyandza ni uxakatsi lamakhwati. Lisiku leri li tisa ntshwantshwa wa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni ku endla nkucetelo wa ntirhisano wa matiko ka mhaka ya ku nyimisa uxakatsi lamakhwati ni switandzhaku swi vangiwaka hi dyandza. Lisiku leri li tlangeliwa kusukela ka lembe la 1955 laha ku kuceteliwaka mpatsano wa matiko ku alakanya hi swirhalanganya hi mhaka ya uxakatsi lamakhwati ni dyandza. Kusukela lembe la 1994 huvu ya nhlangano wa ntwanano wa matiko yi vekisile alisiku leri emisaveni ku lwisana ni mhaka ya uxakatsi lamakhwati ni dyandza laha ntalo wa matiko ma xanisiwaka hi mhaka leyi ngopfungopfu atikonkulu Afrika. Kusukela kwalaho nhlangano wa ntwanano wa matiko ni yin'wanyana yi kalaka yi nga lombexi mfumo yi tlangela alisiku leri matikweni ya misava. Lisiku leri la kulwa ni mhaka ya uxakatsi lamakhwati.

0: kama timu ya siku na mhla itsunzukile timhaka timbiri lisiku la kulusana hi mhaka ya ushakatsi la makwati ni janza amisabeni xikan'we ni ku pasisiwa ka nawu wa timfanelo ta vanhu hi huvu ya ku boha milawu eAmerika wa n'walungu hi lembe la 1964 matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad matulukiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukachwa ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.
3: Henge hoyo ke ka na kulo remo ngiseti loyi anga kariya longolo kani mintir leya Radio Mosambiki Maputo Gaza na Enyambane ele ka majambu ya 17 ka junho 2020 bonga entamo kuma na kulo remo ngiseti ya hlawulile kuva longolo kana hina ka usiku lele ngupfungupfu kala bava kumeka ka mintir eni ya vona ya mavoko ainga hlameleni lana xaxametwa hina wa ta materiale ka tirhisani wa switichi ya swinharhu ka majambu lawa ya namuntlha na kungale kale tatisa tinhloko mhaka leti ti nga ta umbaka nongoloko wa mahungu ya dzongeni ka tiko hi nkarhi wa 21 horas na 30 minutos kasi hi 22 horas hi ta va ni mahungu ya usiku 22 horas na 10 minutos hi ta va ta mafambele xitratwini 22 horas na 30 minutos hi ta va ni reportagem hi nkarhi wa 23 horas hi ta va ni mahungu kasi hi ta va ni ultimo jornal hi nkarhi wa 23 horas na 30 minutos ku ya fika nkarhi wa meia-noite lawa hi wona a makungu ke hi mavekiseke ku va hi malandzeke na clori hi mwingiset hi bonga swinene hi vito la Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambane aku va u le karhi u longoloka na hina a ka majambu ya namuntlha u pangelatiwa hi muvulavuli Fernando Mukanchwa kasi Rogério Nyamangu a le a Central Técnica na ya pimisaka leswaku a nongoloko lowu wa majambu lawa kumbe ntirhisano lowu wa majambu lawa ya namuntlha u ta ku fikela hi leha swi lavekaka hi kona a yeni ka tinhloko mhaka leti ti nga ta umbaka a xitiko xa dzongeni ka 17 ka junho wa namuntlha
4: ripelile ya mindset wa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambane leti tinhloko mhaka ta mahungu ya hina ya siku bya nyamuntlha siku 10 nkombo ka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe la 2026 ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hi kola ka ku veleka lexifundzankulu Maputo kume wa miganga na imbiri ya swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundza nkulu Gaza yi yamukelele mali leyi chusaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini wu onhekela ka switarato leyi Nyambane switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambela eka xifundza xa ka Masinga lexifundza nkulu Nyambane laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana tshandzawuto wa leti ni tin'wani ku nga le khale
3: aloi e Nicolau Mukavale loi hinge ita vonana kunga lekale nkari wa 21 horas na 30 minutos jaka ntirisan lo wa xihano ya mashwene iku kuna valela ama jambula manene na klore mwingiseti kawa pangalati la hina ita vani mabulu ni mintatiyo ni ritula shingana kankari lo wa kutitimeta intamu shunene ekola o hi basopisaka mwingiseti leshako afan la kuwa aindle nkwashu ekuti basopa ni kutivonela
5: Mandla ya ku basa i vutomi dinene.
6: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
5: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
7: Siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni. On.

alikari pangala tiwa mintiru ya noe masango kantiru sanu wa shayano maputu gaza na nyambani mintiru leina mtla itla kuluwa kakusukala leno dropeni la kanchanchai inti nza wa shunza nkulu gaza alo inkari wakuvai kuchetela antiru kuchetela kuvai chuka jandala inala lembe ili makarika lembe mpela lesha kuwa tsongwane leshi va tivekiseleke ku swilandza xana va bindzula swona ke a ntshovelo wa vona xikolweni wa huma ke a wona nkarhi wa ku va hi tshama hi ku landzelana nkarhi wa ku va hi cuka ntirho mpela.